Uvijek ljeto uz Calvina Harrisa, ovog puta suradnja sa Jazzy, single Satisfy, zajednički single škotskog producenta i irske pjevačice. Tako to zvuči kad se udruže na singlu Satisfy, pet pozicija prema gore na visoki broj 2. Calvin Harris i Jazzy. Idemo ponoviti brzo potezno top 10.